Abusia O'Brien, it is so O'Brien boy, aye, and kakra. Obra enye mrike tu in every stage of life. Adia bakwa. Oti asifubie hiyane se ose radi se radi ene menko. Ene mentna. E radi wuka huwa. Eye ye. E radi wuka huwa. E simi ye. Wuka huwa mi make decisions a me jine huwa ansana maye. Se e radi ni mwa. Se ya ama kwa ya me radi antina ye nchenya. Ye besho shia se. Obra nini disuo muno. Eye nsempi. Obra ni disuo muna toda ye nije. E toda nsua ni disuo stage biwa huwa wudrua eye sunkwa. Stage biwa huwa wudu nsua na eye use. Weni etu akawonsem. Ano pebe biya wadu obremu biya ya use weni etu akawonsem no. Entusa. Se radi ene menko. Na oka huwa eveye ye. Oka huwa enye menye na ebedi abuame na ewe miye.

chance ya de bo no ahweye bi a wanye e wa asase okoje se ode ye mine na enam so ama sansem we nyina no ayeden atono ye hwe ha

0: omudin bi a apostle for twetwe omudin de man wo bo omudin kire o
1: menya omunyina din omunyina din e wo ha metumi abobo ede ama yena chiefo em say sa onu ye a me say onna ye the lead and aso onna e shishye bibia no ye fe no eye Abdulsadat Ali wadin fie 24 years ono ena oye the driver edema ye fe me say owura na sika no eye ne dia no na the team no so ye wo nipa be enuma omunyina police for no album omudin amame na ma membobo omo so ye wo Abdulrahman Masoud ono so 21 years ye wo Asigri Avoka ono so 25 years ena ye wo Awini Steven owo 19 years ono kra de onyandu 20 years and sana Faisal Salifon so e wo eye 26 years nti we any team a omutumi etuko she wura a mini okase yaya sedu a
0: yo Anas mo yamane boni Anas Sabit ena odi amane yi efri gulumpe ene poto kwantimpom abana de nwanwa se na chese nipa ekwa okronbo de wanyini kura omu awadi onu nsia 26 years eh ene anodi
2: ayo abusua wani edi nsamone de ogusua ye frɛ won semondifo akronfo tachi amwa na weso fofro we no gisie sɛ nya di fofro de ma weso wɔno so wɔ mpɔ hɔ atɔyɛ mantam na ne wayɛ ne sɛ wo pɛ baabi pa di nsamone sɛ wo de kantam fiti wo kwa akɔfa dade na wo de goldu kara akɔpɛnti ho no wo akɔ tɔn a baabi anka yetu goldu baabi yetu goldu akwada keto akora aya wo no enim goldu mu pa no mpɔ hɔ mpɔ hɔ ne yɛse abantie bi akɔfa dade dade no ɔfa aya nya goldu ɛno akɔpɛ goldu kɔla penti yadi penti akado ɛno wɔde apenti dade ne ho nyinaa te sɛ goldu ɛno watimi anante awura wɔ mo a wɔ mo nane nane goldu wɔ mo shop no bi mu wɔ wura mu wɔ mpɔ hɔ a kukuduro mu ɛso duru hɔ no mo a ne yɛ table so oba Facebook YouTube ɛne dem wo no shop ni ni o wo a wo hwɛ Facebook YouTube no saa shop wei na abante anya kukuduro no owura mu wo hwɛ a ɔma twɔtwɔre gu hɔ goldu na ɛketwa kakra ons eye 20 ons eye 1 ons eye 20 ons kakra wo anim goldu mu nim eti goldu se kakra bi de to scale no so ni ewe a busika abenyane ya de amount ye se abante du wa na okukuru dade no na odi two scale no so na boy no so a onso ye adwuma no otekwa na baabi no ohwe no sa hwe no ye wo ye no odi to so a na esa de no muduro no ye se owe 15,000 Ghana cedis na abenya na osi owe ye wo de wo a wo hwe Facebook YouTube omatu akwa ne se omatutu nanum fa wo hu emabu na wo mpo ho ene omo so omde ne bekwa police station emu mansa na omde ne bekwa no action kakra bi omma akwa no mbo na no se pan na se no ayi aba ombo pan na se no ba akwa ayi aba eti be nan de ne se nani ma se no omagya kwan ato ho ejire kama na omagya to ho na nanim so de ya so adi tu suwiye yo mu weye a mu se o weye 15,000 na kwa no a wono te shop na no ofa aye no se o se de na ade ba ye na o se e gold ene o se o se e gold ene kito o mu wo ho no ene o mu se hwe wei eye gold ene o se me se eye gold no mu se eye gold asem no kan ye fi se ye be ye action na o se e gold ene dem eti ne tre a wo jiji bia no wo de ntie mabunu na egu dem o video na wo hwe no na ne na tade e hye no so de ase Chelsea fo jesi wo de de tie we bra ono an wo pacha omuhum no wa pacha omuhum no wa